0: fudbaleri Banja Lučkog Borca plasirali su se u ligu konferencija pošto su i sinoć u revanšu pobijedili islandski Vikingur istim rezultatom 3-1 i ukupnim rezultatom 6-2 stigli do grupne faze trećeg po snazi evropskog takmičenja. Čestitke borcu! A Crvena zvezda nije uspjela da se plasira u Ligu Evrope, iako je nakon pobjede od 3-0 u Beogradu imala veliku prednost protiv Viktorije Plzeň. Česi su u revanšu slavili sa 5-1 nakon produžetaka i sa ukupnih 5-4 izborili plasman dalje. Fudbaleri Partizana nisu uspjeli da se plasiraju u Ligu konferencija, iako su sinoć u Beogradu pobijedili španski Getafe rezultatom 2-1 u revanš meču play-offa kvalifikacija za Ligu konferencija. U prvoj utakmici prije nedjelju dana u Madridu Partizan je poražen od Getafea sa 3-1. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh u Banja Luci, Doboju, Mostaru i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 67. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Bijeljini, Prijedoru, Tuzli i Zenici 18, u Sarajevu 19, u Doboju 20, u Trebinju 22, u Mostaru i Neumu 23 stepena. Vrijeme danas sunčano i vruće, uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 34 do 40. 10 stepeni.
2: Morning everyone.
1: Jutro uz

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar. I da, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 20 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 18, u Sarajevu, Bijeljini i Zenici 19, u Doboju i Tuzli 20, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 23 stepena. Kada su u pitanju velike svjetske metropole, Tokio prednjači sa 34 stepena, u Rimu je 26, u Atini 25, u Njujorku 21, u Pekingu, Beču i Sidneju 20, u Torontu 19, u Parizu 18, u Londonu 17, u Madridu 14, u Moskvi i Stokholmu 12 stepeni. Vrijeme danas sunčano, vruće, uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 34 do 40 stepeni. Vrijeme sutra, prvi dan vikenda, subota, 29. avgust. Biće sunčano uz umjereno na oblačenje tokom dana, što ponegdje može donijeti pljuskove. Jutarnja temperatura od 17 do 23, u Hercegovini do 27, najviša dnevna od 28 do 34, u Hercegovini do 39 stepeni. Nedjelja 30. avgust, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, poslije podne u centralnim područjima i Podrinju mogući su lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 15 do 21, u Hercegovini do 26, a najviša dnevna od 27 do 33, u Hercegovini oko 37 stepeni. I tu je vremenska prognoza za prvi radni dan sljedeće sedmice, ponedjeljak 31. avgust. Biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjom temperaturom od 15 do 21, u Hercegovini do 26 i najvišom dnevnom od 28 do 34, u Hercegovini do 37 stepeni.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa, započnimo dan zajedno.

evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Jedan krak požara koji gori iznad Trebinja približio se izvorištu Vrelo Oko i Trebinjskom vodovodu. Na terenu su angažovani brojni radnici tog preduzeća i vatrogasci. Kako je navedeno, situacija je za sad pod kontrolom. Situacija na Golom brdu, sa kojeg je vatra juče prijetila trebinjskim naseljima Police i Gučina, je stabilna kao i na ostalim dijelovima požarišta. Požar na Trebeviću u potpunosti je ugašen, ekipe će obići teren i pregledati požarište. Požar u mjesnoj zajednici Kaona na teritoriji opštine Lučani u Srbiji lokalizovan je sinoć ranije tokom popodneva. U tom mjestu je izgorelo više od 120 hektara niskog rastinja i trave. U Deliblatskoj peščari za sada je stabilno. Peti dan od kako je aktivan požar u Lukovu kod Vranja. Situacija je danas bolja, stabilnija. Njemačka vodi tajne razgovore sa Velikom Britanijom o financijskom i vojnom ulaganju u britanski sistem nuklearnog odvraćanja Trident kako bi se ojačala evropska odbrambena arhitektura. Ovo je objavio britanski list Telegraph. Vlasti u Berlinu nastoje da preuzmu vodeću ulogu u izgradnji nezavisnog evropskog nuklearnog štita umjesto razvijanja sopstvenog atomskog oružja, od čega se u Njemačkoj još od Drugog svjetskog rata odustaje zbog historijske krivice i političke osjetljivosti. Diplomatski pregovori između Pariza, Berlina i Londona znatno su ubrzani posljednjih mjeseci zbog sve izraženijeg straha da bi administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa mogla da smanji oružanu prisutnost u Europi ili da povuče bezbjednosne garancije. Otpor Irana američko-izraelskom ratu predstavlja odbranu regiona i muslimanskog svijeta od strane dominacije, ovo izjavio je ajatolah Hosein Nuri Hamedani. Načelnik generalštaba izraelske vojske, general potpukovnik Eyal Zamir, izjavio je da je naredio značajno pojačanje trupa na okupiranoj zapadnoj obali zbog nedavnih tenzija između jevrejskih naseljenika i palestinaca na toj teritoriji. Ruska vojska je tokom proteklog dana oslobodila još jedno naseljeno mjesto u Zaporoškoj oblasti, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Ruske federacije. Ukrajina razmatra angažovanje plaćenika iz siromašnih zemalja koji bi se borili umjesto ukrajinskih vojnika, izjavio je ruski diplomata Rodion Mirošnik. Naveo je da veliki broj poginulih i ranjenih smanjuje spremnost u

0: Ukrajinaca za dalje ratovanje. Direktor CIA John Ratcliffe tajno je posjetio Moskvu i šefu ruske obavještajne službe FSB Aleksandru Bortnikovu prenio procjenu da se vojna i ekonomska situacija Rusije pogoršava, tako je objavio New York Times. Ratcliffe je prema navodima lista pozvao Moskvu da postigne dogovor o okončanju rata u Ukrajini prije nego što situacija postane još teža. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da ruski predsjednik Vladimir Putin neće napasti ni jednu članicu NATO-a. Time je umanjio značaj navoda da je direktor CIA John Ratcliffe tokom posjete Moskvi upozorio ruske zvaničnike da ne eskaliraju sukob sa alijansom. Podaci 8 miliona i 700 hiljada korisnika ukradeni su nakon sajber napada na tri aerodroma u Velikoj Britaniji, uključujući Manchester i Stansted. Tokom hakerskog napada ukradeni su podaci koji uključuju e-mail adrese, brojeve telefona, registarske oznake vozila i poštanske brojeve.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A fudbaleri banjalučkog Borca plasirali su se u ligu konferencija pošto su i sinoć u revanšu pobijedili islandski Vikingur rezultatom 3-1, koliko je bilo i u prvoj utakmici. Dakle, ukupnim 6-2 stigli do grupne faze trećeg po snazi evropskog takmičenja. Crvena zvezda nije uspjela da se plasira u Ligu Europe, iako je nakon pobjede 3-0 u Beogradu imala veliku prednost protiv Viktorije Plzeň. Česi su u revanšu slavili sa 5-1 nakon produžetaka i sa ukupnih 5-4 izborili plasman dalje. Fudbaleri Partizana nisu uspjeli da se plasiraju u Ligu konferencija, iako su sinoć u Beogradu pobijedili španski Getafe sa 2-1 u revanš meču play-offa kvalifikacija za Ligu konferencija. U prvoj utakmici prije nedjelju dana u Madridu Partizan je poražen od Getafea sa 3-1. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: I da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha. Trenutno je vazduh dobar u Banja Luci, Doboju, Mostaru i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 67. Temperatura u Banja Luci je 21 stepen, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 19, u Sarajevu 20, u Prijedoru i Tuzli 21, u Bijeljini 22, u Doboju 23, u Trebinju 24, a u Mostaru i Neumu 26 stepeni. Vrijeme danas sunčano, vruće, uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 34 do 40 stepeni.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz

šefa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH traži od vjerskih i političkih lidera muslimana odgovor na pitanje čija je vojska uništila srpska groblja u opštini Kakanj. Dokumentujući sve fotografijama iz odbora navode da su pravoslavna groblja u potpunosti uništena u prijeratnim srpskim naseljima Gnjilice, Tičići, Donji Lučani, Dračić, Konđilo, Mamići, Ponijevo u opštini Kakanj. Najčešće su na meti bili krst. Obijena je crkva Svetog cara Konstantina i carice Jelene u selu Bušinice kod Kosovske Kamenice, a iz donatorske kutije ukradeno je više od 1100 evra. Kancelarija za Kosovo i Metohiju navodi da je ovo još jedan primjer pogoršane bezbjednosne situacije na Kosovu i Metohiji. Vraćanje diplomatije na pravi put nije nemoguće, napisao iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi na društvenoj mreži X. Araghchi je naveo da to zavisi od toga da li Sjedinjene Države razumiju da pritisak ne funkcioniše, dodajući da bi Washington trebalo da gradi povjerenje, govori s poštovanjem, prizna prava Irana i poštuje obaveze. Skoro polovina, odnosno 46% anketiranih domaćinstava u Gazi prijavila je da je barem jednom tokom prethodnih dana odlazila na spavanje gladna. Najnoviji su podaci Svjetskog programa za hranu Ujedinjenih nacija. Napredovanje oružanih snaga Rusije na frontu je očigledno i takva dinamika ima predvidljive posljedice po kijevski režim, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Peskov je istakao da Kijev zna koji su zahtjevi Moskve, ali da ukrajinska strana ne želi da rješava sukob mirnim putem, zbog čega Rusija nastavlja specijalnu vojnu operaciju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je

0: Smrt norveškog kralja Haralda V, koji je preminuo u 90. godini, podsjetila je na veliki skandal zbog kontakata njegove snahe Mette Marit, koja sada postaje kraljica, sa pokojnim seksualnim prestupnikom Jeffreyem Epsteinom. Privatna elektronska prepiska između Mette Marit i Epsteina objavljena je ove godine. Iz objavljenih dokumenata, njih više miliona, u kojima se Mette Marit pominje, proizilazi da je prestolonaslednica boravila u Epsteinovoj kući u Palm Beachu u blizini Majamija 4 noći u januaru 2013. godine, dok on nije bio prisutan.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: A najbolji teniser svih vremena Novak Đoković nastavio je sa pripremama za US Open. Đoković vrijedno trenira u Njujorku danima, nerijetko se pojavljuje na terenu Arthur Ashe u kompleksu na Flushing Meadowsu. Prije neki dan je svoj trening u kompleksu protiv Zizua Bergsa prekinuo poslije samo 3 gema aktivnog tenisa, i to na 3-0 za Belgijanca, a u međuvremenu je trenirao i sa Zverevim. Zabrinuli su se tada mnogi zbog tog prekida, ali su informacije iz Amerike brzo stigle i otkrile da nije u pitanju povreda. Najveća utakmica srpskog fudbala biće odigrana u okviru 8. kola Superlige Srbije u nedjelju 6. septembra. Crvena zvezda će ugostiti Partizan na stadionu Rajko Mitić, a početak utakmice zakazan je za 19 časova. Biće to 180. prvenstveni duel vječitih rivala, koji će još jednom privući pažnju ljubitelja fudbala u Srbiji i regionu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Trenutno dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 76. Temperatura u Banja Luci 38 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Neumu je 33, u Sarajevu, Bijeljini i Trebinju 34, u Tuzli i Zenici 35, u Doboju i Prijedoru 36, a u Mostaru 37 stepeni. Vrijeme danas sunčano, vruće, uz malu do umjerenu oblačnost i najvišu dnevnu temperaturu oko 40 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja.
4: Big Radio.

0: Pecu.
1: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Nas u novom pregledu vijesti. Tek što su Beograd i Washington podigli odnose na nivo strateškog dijaloga, iz američkog kongresa stiglo je upozorenje Srbiji. Približite se zapadu, udaljite od Rusije, Kine i Irana, ispunite američke zahtjeve u oblasti unutrašnje politike. U suprotnom rizikujete sankcije. Ovu poruku donosi republikanac Joe Wilson, kopredsjedavajući američke Helsinške komisije i jedan od visoko pozicioniranih članova odbora za spoljne poslove predstavničkog doma. On je zajedno sa demokratom Billom Kittingom predstavio dvostranački prijedlog zakona simbolično nazvan Zakon Srbija, zakon o podršci vladavini prava, izgradnji institucionalne pravde i odgovornosti. Ebrahim Azizi, predsjednik odbora za nacionalnu bezbjednost iranskog parlamenta, uputio je oštru poruku službenom Washingtonu, jasno dajući do znanja da Iran neće posustati pod pritiskom američke mornarice i ekonomske blokade. Povod za novu eskalaciju u medijskom ratu bila je Trumpova objava nove karte o američkim nedržavnim teritorijama. Na grafici, koja inače prikazuje Puerto Rico, Guam i američku Samoa, na samom vrhu je pod oznakom novo grubo montiran i zaokružen upravo Ormus Moreus. Obmana je osnova diplomatije Zapada, poručuje ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. On je za ruske medije podsjetio na samit OEBS-a u Istanbulu 1999. godine i optužio Sjeveroatlantsku alijansu da je prekršila pismeni dogovor o neširenju na istok, tvrdeći naknadno da je riječ o političkoj deeskalaciji koja pravno ne obavezuje. Odnosi Rusije i Zapada više nikada neće biti isti, upozorio je Lavrov. Optužio je zapadne sile za propast svih bezbjednosti jednostnih sporazuma, počev od garancija Ukrajini 2014. godine pa do odbijanja bezbjednostnih prijedloga Moskve krajem 2021. godine, što je na kraju dovelo do vojne intervencije. Napredovanje oružanih snaga Rusije na frontu je očigledno i takva dinamika ima predvidljive posljedice po kijevski režim, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij

kapetanom očiglednim evropskog Titanika. Evropska ekonomija dugo se oslanjala na jeftine uvozne energetske resurse, otvorenu globalnu trgovinu, pristup kineskom tržištu, podršku Sjedinjenih Država i zapadno tehnološko liderstvo, izjavila je predsjednica Evropske komisije i napomenula da se trgovinski deficit Evropske unije sa Kinom približio milijardi evra dnevno. Najmanje 49 ljudi je ubijeno, 33 ranjeno u Južnom Sudanu nakon što su naoružani stočari iz države Unity napali zajednicu stočara u susjednoj državi Warrap.

0: Dobar dan, u prognozi vremena sa našim prijateljima iz Hemofarma. Indeks kvaliteta vazduha je dobar u Banja Luci, Doboju, Mostaru, umjereno zagađen u Bijeljini, Prijedoru, Tuzli, Zenici, Trebinju, Sarajevu. Temperatura u Banja Luci je 39 stepeni, vazdušni pritisak 996 milibara, vjetar zapadni 1 do 3 metra u sekundi. U Neumu 34, 35 stepeni je u Sarajevu i Trebinju, u Bijeljini i Tuzli 36, 37 u Doboju, Prijedoru, Zenici, u Mostaru 39 stepeni. Do kraja dana ostaje sunčano, vruće, uz umjerenu oblačnost. Sutra je subota, 29. avgust. Sunčano uz umjerenu oblačnost tokom dana, što ponegdje može donijeti pljuskove. Jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevna od 28 do 34, u Hercegovini do 39. Drugog dana vikenda u nedjelju 30. sunčano uz umjerenu oblačnost, poslije podne u centralnim krajevima i Podrinju, mogući lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura od 15 do 21, dnevna od 27 do 33, u Hercegovini do 37. I posljednjeg dana avgusta u ponedjeljak 31. sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnju temperaturu od 15 do 21, a dnevnu od 28 do 34, u Hercegovini do 37 stepeni.
1: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

0: se ili naručite online na agromehanika.ba.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
4: Najveći

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?